Obisi obu fo pa na so Awurade nti waka wono atu ye ma mi sai reji se wase sei ma ma sara reji sa no pedie na de ma ye ma mi tie ma de ma ma wode ma ya no pei wase I am free forever ma ma sa I am free forever.